0: tamang lo refri ki goze to le sei chopa ki kushap tamang lo kongi tashi le lek ten tashi dile pinjin kongi goki na denjong na kanse poli ki refring lem tenshi ki rewa jagi chopa nang tarin na kongi go gen ti na refri ki te kompel na si Keri kompel nashi ta, ngade na kanche poli yagi la roram nashi na gen chenpu, keshe in lapti rewa bampu jayi. Chokpa ki chokmi tamze la kongchui roram ta gen di pya, yesho doli la len pya dupe, tente na chupo na chokmi tamze la duji kati philpo yi. Employment Provident Fund Organization yang na EPFO ki, MST Scheme chilo nito nishuchatu gochuk yi. Kadi ki, Chakyang Top Yepi Provident Fund Chokpo Chu Lale Nangke Chokche Chui Neta Tente Nangten Tengji Kwaka Pinji Leyo Lengka Ki Charji Dine Dau Tu Sa Phi Yeshi Ki Nyensen Ya Pinji Charji Dine Income Tax Act 1961 Ngaho Ngoji Top Yepi Provident Fund Trust Lale Nangke Chokche Dichu Na Lale Tenshi Dini Yungki Processing Fee Tole Sungya ngapchu tiru lenti sile mudra charji ngaho bunga tiru ki phole bhikhe tamlo jin yi slapti sungye. Nyense lencho yangna PIV ki tam den tache deche ki kayik di jin yi se sungye. PIV ki micro unit yargye ta refinance agency mudra ki chompo chungchung chulo khatu pho Pale di Mimpin Sisungi, Biabi ki Mimang Sulo, Nyense Jun, Yangne Hang, Demle, Senkyo Jushiki, Shiva Pilyeta, Nyense Odem Lamsa Chang Lo, Changi Mampin Set, Nyukaki, Nyense Tsuya, Mampin Seki, Kalop Nai, Denjo Junki, Chimta, Naze Lezi, Lelatole, Gozuki, Teng, Tukchurenga, Pri Suborto, Galyung Kangchepoli, Dendir, Chilo, Niton, Satugi, Zonka Ti, Final, Taning mangan zonka na lem pya myo yi. Dindu na zonka yungki lobda dichule gunglo chenga hoki pocho ta gunglo chobdi hoki puchu dera pya gunglo chobdi hoki pumchui pa na simchu chen gen thonchu boi. Lerim na mangan zonka ki zonpe anan zen ta zen goje chu juye kenbe. Dindu na domti lobda guki gen lenke gen len ye kenbe. Mangan zonka ki na ze ta chim lela ki dindu di lo len pya miopo na gen ye ke thamse la tuji ka tin pi ye diyampu nga de te dindu ten ge ke tim chu lo tasi di le pin ye. Lungda ka gato le taringi nyense nara zubayi tuji chi.
1: श्रोता सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सिक्किमे भुटिया भाषामा प्रादेशिक समाचार पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है रुकिए वरना घर आ जाएंगे
1: क्यों लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो
1: डिजिटल अरेस्ट
2: एक लाख दो बन जाओगे
1: इतने पैसे
2: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा
1: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें
3: हेलो मम्मा
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
1: श्रोता प्रस्तुत छ कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत जस अंतर्गत सुन्नुहुनेछ सिक्किमको भुटिया जनजातिको विवाह प्रथा